Fiat nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbationi securi, expectantes beatam spem.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivi